kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa maya babo kasa maya juma kasa maya kasa maya ni pepela waye osi akwa e wo ya pepo bo oso mde one press e ma ye nkon kan oso na de one press e ma dia e wo se kan sano

ana pa e yo ti ma fo e ma ye ni pe bi ana wo sole e tia ye wo sole e tia ye ni wo sole e tia ye bra bo ni wo sole e tia ye juma ni wo sole e tia ye minister ni wo sole e tia ye safo ni wo sole e tia mo ti media e wura kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa ana pe kasa oni pe biala oni pe biala wo sole e te ya brabo wo sole e te ya juma wo sole e te ya sotra wo sole e te ya spedi dia wo sebia e wura kasa e wura kasa e wura kasa e wura kasa wo de ye chuje se dia samo brawa wo ma ye moye baba kasa baba kasa ma ye sansane na wo timo ma ye sansane wo sume mo ma ye sansane se wa kasa pa wa kasa pa wa kasa pa wa kasa pa wa kasa pa wa kasa pa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa wo wura kasa na na pa yo baba kasa baba kasa ma ye sansane e be che se an sa wa kasa na wa twe mo ma ye hu sansane wo sume mo ma ye hu sansane wo wura kasa ma ye wo wura kasa ma ye

weekend yi ma hu se nkrofo bebre no a ekam se se se aban basa okofa aye e de baaye no transport fare no bebre no a no ese e kosoro once recently aban akwakofa metro mass transport aba a kye se a starti eye enwuma ekọ kronu ebi eso binum ka se fe no ne boarding na me se ah na nya ban ya na private entities wo mo e de wo ka se ye adwuma wo mo so wo mo tubo mo hye wo mo se mo mo ntum na fe e ba ne se e no mo de na o makofa ba no krofo e kam se ne boarding ba gana fo nyo hunti ase se duro ba bi anye bibia na ye be complaining e wo ho because enyo mani bi wo ho a se betimi a sustaining ade no wo mse nkrofo ho kire won de e ye bas mran yakwa kofa de abeyi a e wo se etimi men ye maintain

0: 106.3 FM suni adechema ma yemo bibia kwaba ene na watwe fufuro wo krompon no wasanso yebie wo adeche suruma fefefe ye ni kontwewi se ene santamu ye hunu bi antɔ ye ntua ye mfri e ya dum bi na abɔ adum bi so na ya sido aseda ene ye di ma di testia ngaza kase bo na so ye sapaka ye na wia yi dese dese ye nenem na ye ye so ma wie brazil team bombe dia square obi dum bi edu ku mine
1: akwia bo achi wa ye dom jp
0: ense mi de di makotene bi ene se chama wuntumi ne mra nimfo wa ye na adwene se samra bo ya sem wo yi ne ho de afiri mu loya de apio ku bi asem no kopie mu wo kwoto akwoto sisi wo gine ma ne so wo gine mu wo mo ma ne ntwene ho ne ntwene ho kena
1: mampani na tena ye mpanimfo ye wo ho de abetu dwa se wo baba ko ya no oka mpanimfo a wo tu abafo mu na abetu dwa se wa rezan kane ene chief justice mampani atra ese omuni mu hwio nkrata no eda bonti omamfo okeka bie no omuni mu hwe
0: ya dia ne betremu ewo cape coast ya ponu emu so odisani ba kwato nananu mwanse edu o na omamfo ansamu a omukanya gro eno nam so ama police fo na ne wona wobi wonhwemu pa wakopie mu wo ho abuabu ama bibia ko wano wano
1: ene ade hie ye wo bole so si asambi agbo wopusa na de chen ye se wo beti se teacher ni a yabo na baso se e best teacher no wadi akwada akuntunu wono mo ani akwada eda wo mso wo adwiri wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: ensem bika we hu ne abon beda ede nam mtn fokuta emu e isim bomode a se ubenya bie de uhia ne se ubenya android phone sanso ena kongo wantment wona mani sansa dwiba dwiba mampede krodo so